0: quay cả chỗ nhà con bảo với con à, thế ta chẳng hiểu.
1: Sẽ có bạch tế ở quá xa. Vậy thì coi ta phải lý giả. Nên bộ bí đế với xa quá mô dị cả giả. Mang mai tế amigo, amiga. Oye, tu padre diferente en cuál es el compañero. En tu lo vida, ya, ya, ya.